0: Ghana Police Service.
1: Ekonshira dishira uma. Ekonshira dishira kwa umai. Obidumbie mi mawase.
0: Run down, run down, run down. Kwan su brethren.
1: Keke.
0: Kwan su brethren.
1: Ekonshira, ekonshire. Ekonshira de mabuafo. Nibaya dia ozaye ye. Ozaye yo. Muma yankai.
0: Obie bimawa. Mama nsante. Then papa pada su uya se.
1: Ekonshira, ekonshiro. Ekonshira de mabuafo. Ekonshira, ekonshiro. Ekonshira de mabuafo. Nibaya dia ozaye ye. Ozaye yo. Muma yankai.
2: Mr. McKay.
1: Peace FM.